0: Sule muza miyotini.
1: Munga miyobara ayo.
0: Game?
1: Game miyobaya kwa jino ngo.
0: Wali wera kibiyoti zane.
1: Habeko.
0: Mbali jam. Te jam mwenu.
2: Kibiyote nguja kato ya
0: hagu. Muza mwenu?
2: Mindo yu dezo mwate nguja kato
0: ya hagu. So miyotini, te nguja kato ya.
3: Ma,
0: Ah, voilà,
3: Bon, Marumani.
0: Malu umaru mietini.
3: Ah, minka mietini tabata layo.
0: Aze.
3: Kanko duwe weyari.
0: Aha.
3: Okitini tabata layo dobu.
0: Eti sani wa ibaraka yeti. Kulala. Embali jamba nira. Lopine ya.
3: Mwanu
0: vini? Deja wale njani?
3: Hei jana.
0: Inde mara?
3: Jobembe kuchu.
0: Jobembe yetini?
3: Ami nkango kikinda abasi ya le.
0: Aze?
3: Mwanu vini?
0: Uwa di sade?
3: Mwanu vini?
0: Ha? Mbali jam?
3: Sabi adamu kande bolu.
0: Sabi adamu ata ganule bolu yetini?
3: Mbo wala kukide wa jobo.
0: Aze?
3: Kadala.
0: Uwa di wadi weda kimieti sane. Mbali jam.
3: Eja nubano hini.
0: Inde mara.
3: Machi taibu.
0: Machi metini.
3: Yo baramu.
0: Aha. Wadi wadi wada kibiti zana.
3: Tenia.
0: Eja wala.
3: Maruguru kuzone.
0: Mami metini.
3: Minto minno kukiranga atia dia yu.
0: Aze.
3: Eh.
0: Wadi mieti sana zana. Wadi tuendale fuhime bidupe sana winodo enjos bakandira nudos na Bino emi yaro arula ila kilabore Owi nyalido on Wodi gonga Nyanone Wodi gonga jama chede mudu Bade majung kanko Muhammadu tepare Owi Seni oyoba Oyoba chede de nyali nu Nyomba ila nyua kalu mkandu deno Ada ila siki Owi oyoba ta chede de Bade majung Wuru peti ila debu Owi kanko timako mo yoba mo chede on o wodi gonga mako wi chede mako yobe dun baade majum bodo en sai elise adam wi sai o yoba chede den ganya la kanya dano isa sumano kanti mudun baade majun machijule illa kanko wi majule kanko kanko wi ke kanko yoba ta chede den mo na miyoti sani tuendari fu himbe nudewe faa bino e butu mutu himbe minu hande himbe laso e sapo e go dimape himbe laso e go wi a kanu kanyo bata chere den himbe bo sapo wi kanu chere den hanu nun e jobe tenono fila mete mwituri kanu e baari majo nwe macho madu wi kanti mutu yo bata chere den tobe geno megadu no himbe laso e bido tenono fila mete mwituri josuba kanu kanu e ano etimera dunos na butu butu mutu mekara mchana mbita kare mjeta sana sana sana enjama faldo insa kwa kitinu nito ajimu e seta kubite jare filaj meni doleso